0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Nihongo, the Japanese language.
1: Japan Wave 98.1 FM 本日は6月30日火曜日、時刻は午後6時になりました。本日のお相手は私、カホと、
2: ナナコと、
3: ペコでお送りします。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 先週に引き続き、今年2回目の生放送になります。
2: はい。
1: 私とナナコちゃんは、ね、先週生放送デビュー、
3: 先週だったんですね。
1: そうなんです、先週デビューです。
2: もう手汗で、
3: おめでとうございます。
1: 大変だったんですけど、早速2回目ですね、で、まあ、前回ちょっと始まるまでは、ね、私たちちょっと緊張してたんですけど、
2: ずっとそわそわして
1: トイレ行ったみたいな感じになってたんですけど、
3: まあ、意外と別に生放送そんな、ね、悪くないでしょ、
2: 思ってたより、ラフに行けてよかったです、
1: 始まってしまったらね、
3: 全然別に収録の時とそんな変わりなく、
1: うん、
3: ただ今ライブで流れてるんだなっていうことを考えなければ別にそんな緊張はしないのかなって思います。
1: そうなんです、まあ、始まったらねちょっとまあ止まれないんで、もうやるしかねっていう感じで、はい、あっという間に終わったなっていう風な記憶があります。で、私のちょっと友人に、ラジオのリンクをこうシェアしたりしたんですけど、
3: ありがとうございます。
1: ありがたいです。オーストラリアからも日本からも何人かの友人が聞いたよっていう風に言ってくれて、
3: よかった。
1: 何かライブでも聞いてくれてたみたいで、
3: ありがたい、
1: 聞いてくれてるのかなと思うと、なんか嬉しくもあり緊張もありっていう感じで、
3: 伝えていきましょう。
1: はい、そうですね、ぜひぜひ、じゃあ今日も3人で楽しくお届けしていきたいなと思いますので、お願いします。
2: お願いします、
1: さて、先週は冬についてお話ししましたが、今は、ワールドカップシーズン
3: でも真っ只中ですね。
1: そうなんです、今日もね、3時からありましたから、ちょっと今週は、そうなんです、スポーツについてお届けしていきたいなと思います、ブリスベンでは3時からワールドカップ日本戦でしたが、見ましたか？てか見てますか？ワールドカップ。
3: ワールドカップ結果だけ見てます。
1: 結果だけ。
3: 結果でなんか、日本、なんか同僚とかに、日本頑張ってるねとか言って、そうなんだみたいな。
2: 全く一緒です。
1: いや、言われて知る。
2: 本当にそう。職場とかで言われて、そうなんだって情報を入れて、あとはニュースとかで追いかけて、まあなんか、OK みたいな。
3: 頑張ってんだ。そう。まあでも昨日は昨日とか、今朝ですよね、は違うことで起きてたんで、でも結果しか見てないです。
1: じゃあその裏で、日本代表すごい頑張ってた、
3: 頑張ってた、
1: そうなんです、
3: 地球の裏側で、
1: 裏側でね、
2: 地球、本当、そっか、
1: 裏側、ほぼ裏側、
3: ほぼ裏側、
2: 今回でも
1: ヒューストン、
2: アメリカとかで やってますよね試合、
1: ヒューストンでやってるはず、
2: そっか、裏側か
3: 裏側っちゃ裏側、よくわかんない、
1: サッカー詳しくない人が話すと
2: 3人ともキャ
1: ストの話しながら、でもヒューストンだったはずです、多分、
2: なんか3つの国で試合やってるってなんかちょっと見ました、調べてたら、
3: そう、北アメリカでね、
2: そう、北アメリカ、
1: なるほど、ざっくり、そんな感じで、ありがとうございますね。ちょっと日本はね、残念ながら本当にすごいいい試合だったと言いたいんですけど、もう本当に最後の最後、ラスト1分ぐらいで入れられてしまってブラジルに、本当に悲しかったですが、すごい健闘をありがとうっていう気持ちでいます。
3: でもね、やっぱり過去7回優勝した国ですよね、ブラジルって。すごい強い国だっていうのは知ってたから、予想としては接戦になってほしいなって思ってたから、接戦だったから、よく頑張ったって、本当に健闘を、
1: 本当素晴らしかったですね。でちょっと日本戦はね、今回で終わってしまったっていう感じなんですけど、次私たちにはオーストラリア戦がありますので、
2: まだ残ってるんですね。
1: まだ、残ってまして、対エジプト、
3: エジプトですか。
1: そうです、7月4日今週の土曜日の、AM 4時から。
2: 4時
3: ならまだなんか、
2: 4時の方がそのまま通して起きとけますもんね、
1: 本当かな、起きてたり、
2: 起きるかとは言ってない
3: 私日勤なんで起きてますよ。
2: すごい、
3: はい、
2: 全然寝てますね。
1: 私もねちょっとまあ頑張っておきたいなとは思ってるんですけど、ありますのでちょっと引き続き
3: 結構ね、うん、オーストラリア別にサッカー別にって感じだったけど、うん、盛り上がってるから、
1: うん、ね意外と
2: みんなスポーツバーとかに集まって、
1: うん
2: うんうん、昨日はカジノにめっちゃ集まってたみたいです。カジノのスポーツバーに集まって、日本人の子とかも結構あのインスタのストーリー上がってたりとかしてて、
1: そうそうそう、昨日って今日、
2: 今日の朝、今日のその今日の生放送をカジノのスポーツバーでみんなで集まって、こう見てライブビューイングしてやってました。
1: すごい、すごい、
2: 私は行ってないけど
3: 聞いた話、
2: 聞いた話によるとやってたらしい。
1: なるほど、なるほど。うんうん、ありがとうございます。まあ、オーストラリア戦もね、はい、引き続き応援していきたいところ、まあ、絶賛、ね、はい、うん、シーズン中のワールドカップなんですが、うん、まあ、一方ちょっとオーストラリアで人気のスポーツといえば、うん、忘れてはならないのが AFL、うん、オーストラリアンフットボールなのかなと思ってます。で、ちょっと AFL、はい、AFL についてご紹介すると、
3: はい、
1: 1858年、まあ、200年前ぐらい、
3: うん、
1: そうにメルボルンでクリケットの選手たちが冬の間に体力を維持するためのトレーニングとして考案されたのが始まりだそうです。
2: うん、
1: で、まあ、当時こうイギリスから入植した人々が自分たちの環境だったり好みに合わせてラグビーとかサッカーなどのスポーツを混ぜ合わせたことでこう独自の競技として誕生しました。
3: うんうん、
1: そのため、まあ、AFL フットボールっていう風に言うんですけど、うんうん、あの円形のクリケット場で
3: うん、
1: 行われるし、あとこう手でボールを投げるっていうことは反則なんですけど、なんかボールをパンチしてこうパスをしたりするみたいなんですよね。でちょっと私まだ見たことなくて、あの実際ちょっとどういう感じなのかっていうのがイメージしかないんですけど、お二人はなんか見たこととかありますか？
2: ないです。
3: 私はなんかラグビー、まあ、でも NFL なんでちょっと違うんですけど、確かには見たことあります。
1: ナショナル
3: そうですね、
1: うんうんうん、確かに NFL もね盛り上がってますね。
3: NFL はブリスベンはブロンコスですね。
1: うん、
3: 確かに確かに、そう、ゲームとか試合直前に大馬さんがパカパカパカパカって、回るんですよ。
1: そうなんだ、知らなかった。
3: そうそうそう、まあその現地でやるときは、パカラパカラって、ガチの馬が歩いてます。
2: すごい、はい、
1: かわいい。
3: そう、馬がアイコンなんで、
2: あ、そうなんだ、
1: そうなんですね。うん、AFL はねライオンズ、
3: そう、うん、ライオンズも結構強い、うん、準優勝か結構いいところまで、
1: うん、そうそうそう、
3: 去年行ったはずです、
1: うんうん、そうなんですよね。なんかそういったスポーツも結構盛り上がっている中でっていう感じですね。はい、ちょっと私が前回の日本戦、
3: うん、
1: 今日じゃなくて、
3: うん、
1: 前回確か土曜か日曜の昼にやってたので、
3: うんうんうん、
1: 私もなんかスポーツバーみたいなところに行って見に行ったら、まあ、やっぱオーストラリアでやってる日本戦だし、多分 AFL かな、
3: うんうんうん、
1: もう同時でやってて、なんかめちゃくちゃでかいメインスクリーンみたいなところはAFL が映ってて、
3: うん、
1: なんかその脇の、ちっちゃいスクリーンみたいなところで、まあ、日本戦のワールドカップをやってて、まあ、やっぱラグビーすごい人気なんだなっていう風にすごい感じましたね。
3: 確かに、
1: はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとこんな感じで今日はスポーツ
3: について、ね、楽しいですね、
1: はい、私も別にね、お送りしていきたいなと思います。
2: はい、
1: はいはい、お送りしておりますのはジャパンウェーブ 98.1FM。 この番組では曲のリクエストやお便りをお待ちしております。ぜひ私たちの Facebook、Instagram、 4EB Japan Wave 98.1FM、 E メールアドレスは 4ebjapan@gmail.com までお便りをお送りください。続きまして本日の1曲目お送りしたいと思います。今回ですねテーマをスポーツにしようというふうに決めた時からこうずっと頭の中にあった曲があるので、まずはそれからお届けしたいと思います。何かを頑張ったり誰かを応援する時の定番曲、ザードの負けないでです。この曲は1993年のリリース以来世代を超えて愛され続けている日本を代表する応援歌ですよね。お二人も知ってますよね。
2: 超有名曲です。
1: よかったです。よかったです。はい、ありがとうございます。ボーカルの酒井泉さんのまっすぐで透明感のある歌声とこうイントロが流れただけで一気に元気が湧いてくるような前向きなメロディーが印象的です。日本の音楽史に輝く不朽の国民的応援ソングをお聴きください。ザードで負けないで。

0: 聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 時刻は午後6時13分を回ったところです。ここからはブリスベンとゴールドコーストのイベント情報をお届けします。
1: はい、
0: はい、7月のイベントの情報ですね。私からお届けしたいと思います。なんかイベントあるのかなって思ってたんですけど、
1: うん、ありますよちゃんと、はい、そ何もないって言われますけどちゃんとありますから
2: 、はい、ゴールドコースト多分大きいのが今週、はいはい、めちゃくちゃでかいのが、
0: え、そう、え、
2: え、わかんない、知らない、
0: ちょっとあの忘れ、ちょっと違ったらお調べしてほしいんですけど、
1: あのお願いします。
0: はい、ありがとうございます、はい、あの調べてみたら、あの本当に結構面白そうなイベントが割とたくさんあって、あの厳選してちょっと2つずつ、は
1: い
0: は
1: い、
0: ブリスベンとゴールドコーストでご紹介したいと思います。
1: はい、
0: はい、まずブリスベンから、明日から7月1日土曜日から開催されるイベントなんですけど、
2: はい、
0: ローガンアートギャラリーで、オーストラリア固有の鳥をテーマにした展示が開催されます。鳥めちゃくちゃいますよね。
2: いますね、鳥ね、
0: はい、そうなんです。なんか絵画とかだけではなくて、映像だったり、うん、こう音を通して、まあ、自然や環境について学ぶことができるもので、全体で約110点の作品が
1: すごい
0: 展示されて、でしかも1800年代に制作された12分間のショートムービーの上映なんかもあるみたいなの で写真も見たんですけど、なんか結構アーティスティックな感じ、
2: 鳥にまつわるアート、
0: うん、そう、アートみたいな感じで、すごいなんか行きたい、
1: 自分が行きたくなるようなイベントをね、うん、皆さんにお届けしますからね、はい、
0: ぜひ、あの一応このイベント自体は、まあ、5歳から30歳っていうのを、まあ、対象に企画をされているらしいんですけど、
2: 対象年齢結構狭いです、
1: うん、広いですね、
2: あ、広い、
0: まあ、個人の感覚によりますね、30歳までですよね、うんうん、まあ、ただ、まあ、年齢をねこう問わず楽しめる内容になっていて、うんうん、まあ、地元のアーティストだったりとか、こう国内外で活躍するアーティストの作品の展示もされるみたいなので、私やっぱりちょっとオーストラリアに来て驚いたことのうちの一つ、鳥が多い、鳴き声が大きいっていうことが、
1: うっさい
0: 朝とかね、本当にすごい、
2: 見た目可愛いの多いのに、うんうん、結構ちゃんと鳥ですもんね、
0: うん、そう、ちゃんと鳥で、まあ、これを機にねちょっと鳥について、あの詳しくなりたい、知りたいっていう方いらっしゃったら、ぜひあの明日からローガンアートギャラリーでやってます。で、入場は無料なので、うん、ぜひ行ってみて、
2: 気軽に行けますね、
0: はい、いただきたいなと思います。はい、でブリスベン2つ目、
1: はい、
0: ちょっと7月下旬のイベントになるんですけど、ウィンターマーケットがあります。
2: マーケット、
0: はい、ハリスビルにあるサマーランドキャメルズで、ウィンターマーケットが、ウィンターマーケッツが開催されますで、ここ入場無料で、
2: はい、
0: サウスイーストクイーンズランド各地から、うん、こう地元の生産者だったりとかお店が集まるブティックスタイルのカントリーマーケットのようです、うん、まあ、地元のグルメだったりとかショッピングを楽しめるほか、写真見ると結構砂漠、
2: 砂漠
0: というか砂漠に近い感じの写真だって、なんかラクダがいたり、ラクダに乗れたりすることもできるみたいな感じ、
2: 面白いですね。
0: そうなんですよ。で結構敷地内に、地元のミュージシャンによる演奏があったりとか、まあ、美しいこう景色を眺めながらゆったりと過ごすことができるような空間になっています。で会場には駐車場もあって、ブリスベンの中心地から、まあ、車で約1時間ぐらいで、私あんまり内陸にこう行ったことがなかったので、
2: うんうん、
0: なんかラクダ乗りたいみたいな感じで思ってちょっと行ってみたいなと思って、あの2つ目にピックアップしてみました。はい、続いてゴールドコーストお二人、
2: はい
0: はい、お住まいですがゴールドコーストエリアですね、
2: はい、
0: 7月3日と4日の2日間、ドリームワールドでクリスマスインジュライ、
2: え、クリスマスですか、もう、
0: はい、
2: 早い
0: が開催されます。
2: そうなんだ、
0: あ、
2: 全然知らなかったです。
0: あ、これじゃなかったか夜の、ドリームワールドの園内、はい、クリスマスのイルミネーションや装飾でこう彩られて、サンタクロースとミセスクロース、
2: うん、ミセスクロース
0: 女性、
1: あの奥さん、
0: あ、奥さんも登場するみたいです。
1: サンタクロースだからね、
0: うんうんうん、
1: ミセスクロース
0: うんうん、うん、みたいです。
2: なるほど、
1: めっちゃハテナ
2: 全然わかんない
1: クロースがだから
0: 苗字っていうか、
1: 苗字ってこと、
0: うん、苗字、
2: あ、そうなんですか、
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう、
2: クロースって個人の名前なんですか、
1: こうなんかあ の, なのかな名字
2: なんかサンタクロースっていう
1: 固有名称じゃなくて、うん、サンタっていうその名前だよ。
2: サンタさんって本当にサンタさんなの？知ってました？カオさん。
0: まあ知らなかった。
2: いやそんな気使わなくていいですか？サンタクロースって人の名前なんですね。
0: まあでもそう。
2: 知らなかったです。あの格好した白いひげのおじさんが
0: 全員サンタクロースだと思ってたっていう。
2: あ、そうです。あれ自体あれがなんかそのクリスマスのおじさんがサンタクロースっていうそのなんか。なんですか、まあ、猫とかと一緒ですなんかサンタクロースってもんだと思ってました、うんうんうん、人の名前なんですね。
1: そうなんです、
2: おもろ、
0: はい、なのでご夫婦で
1: ミ
2: セスクロース
0: 登場されるっていうことなのかなと思いますが、ご夫婦
2: 登場される
0: ただ他にも、アイススケートリンクだったり、うん、アイススライダー、うん、焚き火でのマシュマロ焼き、
2: うん、楽しそう。
0: オーストラリアの冬ならではのクリスマスイベントが楽しめるようです。
2: へ
0: え、まあ、有料オプションとしてなんかいろいろジンジャーブレッドデコレーションしたりとか記念撮影とかもあったりするみたいですし、 あと最後には花火とかもあるみたいなのでなんかすごい
2: 楽しそう
0: 、うん、楽しそうだなというふうに思っております。ただこのイベントあの夜間限定の特別イベントみたいで、はい、通常の入場券とは別のチケットが必要かつ、確実とも、チケットは枚数限定となっていますのであの行きたいなっていう方ご注意ください。
2: はい、
0: はい、じゃあ次にご紹介するイベント2人が思ってるのと同じだと嬉しいんですけど
2: 分かんない、
0: 2つ目ご紹介するのがストリートフィエスタ、はい、違う
1: 違いました。違いました。あのぜひ聞かせてください。
0: すいません、ありがとうございます。
2: 知らないこと知る方があれですもんね。その有益な、そ
0: うありがとうございます。はい、7月の18日土曜日サウスポートのクラブサウスポートでストリートフィエスタが開催されるみたいです。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、ここはあの入場無料でメキシコをテーマにした色鮮やかなイベントです。写真見たんですけどすっごい楽しそうでした。
2: メキシコならカラフルですもんね、うん、
0: なんかそれこそなんか死者の日的な感じの装飾とかもあって
2: 素敵、
0: はい、でかつ会場ではライブミュージックがランチタイムから始まってこう一日中ラテン音楽を楽しめるような感じになっております。で、まあ、フードトラックとかストリートパフォーマンスとかもあるみたいでこう大人から大人あ間違えた子供から大人まで楽しめるような内容となっています。
2: はい、
0: あの本当にどれも全部写真見たんですけど面白そうであの全部行きたいぐらいだなと思いました。えちょっとじゃあさっくりえお二人のイベント情報あないあじゃあ一旦一旦ちょっと後半時間があればあのお届けするという感じにしたいと思います。以上ブリスベンとゴールドコーストのイベント情報をお届けしました。
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、で続いて、もう一曲ご紹介ですね。続いて、冒頭にご紹介した AFL の応援歌一つご紹介したいと思います。お届けするのはニールダイヤモンドのスイートキャロラインです。この曲は、世界的に有名な楽曲でもあるんですけど AFL のチームの一つであるブリスベンライオンズの選手キャム・レイナー選手のゴールソングとしても使われています。彼がゴールを決めるとこうスタジアムでこの曲が流れてあの観客が一緒に歌い出すっていう光景が見られるようです。で特にサビちょっと聞いていただくとあの印象的なこうメロディーがあってそこにあのタッタッタンっていうみたいな感じでこうお客さんがこう乗っていくみたいなこうスタジアム全体がそうなんですこう一体となって盛り上がれるような曲です。で私もちょっと数回しか聞いたことないんですけどあのふと口ずさんでしまうぐらいこう耳に残るメロディーになっています。それではお聞きください。ニールダイヤモンドでスイートキャロライン、どうぞ。

0: 続いてはオーストラリア生活情報のコーナーです。ナナコさんお願いします。
1: はい、ここからは私ナナコがオーストラリアの生活情報をお届けします。
0: はい、
1: はい、オープニングでもちょっとお話ししたんですけど、もう今世界中で共通の話題といえば、ワールドカップ、
0: うん、
1: でも残念だったんですけど、今日の午前3時からブラジル戦1対2でベスト32が決まりました。
0: はい、
1: でもスポーツの世界大会あるときは結構仕事の同僚だったりとか、こうお客様とこうスモールトークも結構振ってもらえて、今日日本戦だったねとかって結構話しかけてもらえることがあるんですけど、まあそのオープニングの話でも分かる通り、私スポーツ二大巨頭のサッカーだけでなく野球にもあまり興味がなくてどっちにも強くないんですね。
0: なるほど。
1: で、まあ、せっかく話しかけてくれてもこうあまり会話が弾みません。
2: へーみたいな、
1: うん、あそうなんですねみたいな、なんならおめでとうございますって一言をやっちゃうんですよ。
3: やばい。
1: ということで、まあでもきっとそんな人もいると思うんですよ。
0: うん、
1: うん、なので、まあ、私みたいにあまり詳しくない人もこう明日からみんなの会話に入れるように、まあ、本年度のこう大会のこうちょっとポイントだったりとか選手についてちょっと私なりに調べたのでお話ししようと思います。
0: ぜひぜひお願いします。
1: はい、でも今大会から見ていくと、今大会は、8大会連続出場日本代表です。
0: うん、
1: で森保監督のもと、まあ、ベスト8進出を本当は目指していました。まあ、負けちゃったんですけど、
0: うん、
1: はい。でまあ、結構最近はヨーロッパのトップリーグで活躍する選手も増えてきて、うん、結構期待が高まってました。
0: うん、
1: で、まあ、期待値としては、まあ、選手層の厚さでいうと日本のサッカー史上最高レベルっていう評価があったそうです。ただ、まあ結構メンバーチェンジとか怪我とかいろいろあったので、うん、まあ今回の結果になっちゃったのかもしれないんですけど、それでも、まあ、やっぱりリーグを勝ち抜いてブラジルと戦えたっていうのはやっぱりすごいことだなと思います。
0: 本当にそう。
1: はい。で、今大会の、結構有名な FIFA が注目している選手が3人いたみたいで、はい。1人目、攻撃を組み立てる司令塔、鎌田大也、鎌田大地、
0: はいはい、
1: でゴールを守る守護神鈴木財音、
0: うん、
1: でそしてネットを揺らすストライカー上田綺世選手、
0: うんうんうん、
1: この3人が、FIFA も注目している選手だったみたいです。
0: うん、
1: でちょっと私まだ試合見てないので誰がどの選手か分かってないんですけど、
0: もう本当に大活躍、はい、顔が思い浮かばない
1: 財音選手だけ分かります、
0: うん、なるほど。特徴的。
1: いやそうですね。なので、まあ、やっぱり私も復習をちょっとしようと思うので、帰ってから、まあ、試合見るときにこの 3人の選手ちょっと注目してみたいと思います。
0: はい、
1: はい。で、今大会では1次リーグ F に入った日本はオランダと引き分け、チュニジア戦での快勝を収めて、
0: うん、
1: 6月25日のスウェーデン戦1対1で終えて、リーグ2位で決勝トーナメント出場を決定しました。
0: はい、
2: そうですね。
1: はい。うん、で今日、ベスト16をかけた決勝トーナメントで、1対2ベスト32になりました。
0: はい、
1: ということで、日本の戦歴は今日の私のお話でバッチリだと思うので、いろんな人と話できるのではないでしょうか。
0: 確かに、ありがとうございます。振り返りました。
1: はい、そうですね。うん、はい、サッカーに詳しくない人も明日から会話に ついていけると嬉しいです。
0: はい、
1: 以上オーストラリア生活情報をナナコがお伝えしました。
0: はい、ナナコさんありがとうございました。
1: はい、お願いします。
0: はい、お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 本日はカホと
1: ナナコと
2: ペコで
0: お送りしております。はい、ありがとうございます。続いて3曲目のご紹介です。今話にあったワールドカップにちなんだ1曲お届けしたいと思います。
1: はい、
0: 2014年の NHK サッカー放送のテーマソングとして書き下ろされて以来広く愛されている名曲、椎名林檎の日本です。
1: うん、めっちゃ好きですこの歌。
0: え、本当ですか。
1: はい、
0: よかったです、嬉しい。この曲は試合に勝つための曲というコンセプトのもと、こう勝負の舞台に立つ人々を鼓舞するような力強い応援歌として制作されました。
1: うんうん、
0: サッカー日本代表のサムライブルーを意識して、こう青っていうワードが印象的に曲の中でも使用されています。また、死や生だったり晴れとけといったこう日本古来の死生観や哲学が織り交ぜられていて、こう極限の勝負の 場面で自分自身だったりチームの誇りをかけて戦う人々の覚悟がアグレッシブな言葉選びで表現されています。それではお聞きください。椎名林檎で日本。

0: お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 本日はカホと
1: ナナコと
2: ペコでお送りしています。
0: それではここからは本日の10分コーナー、ペコさんお願いします。
2: あ、そうだった、私でしたね。
0: はい、お願いします。
2: はい、お願いします。はい、ということでね、本格的に寒くなってきたブリスベン、まあクイーンズランドとか、まあ、南半球なんですけど、
0: はいはい、
2: 同時に暑くなる季節でもあるんです、
0: うん、
2: はい、で、まあ、ワールドカップでもね盛り上がってるんですけど、
0: うん、
2: こう街を歩いたらこう仕事終わりとかに水色のユニフォームだったりとかエンジ色のユニフォームを着た人、こうちらほら見かけたことありますか？
0: うん、うん、エンジはあるような気がします。
2: はい、
0: うん、
2: まあ、大正解ですけど、
0: うん、
2: オーストラリア最大級と言ってもいいこのスポーツイベント、
0: うん、
2: ステイトオブオリジン、はい、今日のテーマ、ね、はい、今日のテーマスポーツにちなんで、まあ、こちらのステイトオブオリジンにこう焦点を当てて今夜の、10分コーナーをお届けしたいなと思います。
0: はい、
2: はい、ステイト、あの、本当に、あの、ななこさんのね、顔がね、うん、本当にポカーンとしてるんですけど、
1: ずっと
2: 大丈夫ですからね。
1: 逆に、これで、あの、オーストラリアのそのスポーツね、勉強できたら、
2: うん、そうですよ、はい、そうですよ。
0: ありがたい。
1: 初心者にも優しく、はい、教えてもらえるとありがたい。
2: もちろんです。
0: お願いします。
2: はい、ステイトオリジン、はい、聞いたことありますか？
0: ない。
2: はい、
0: あります。
2: ないと、あの、ないとある、あの、どっちとも聞こえたんですけど、
0: はい、
2: ね、
0: はい、
2: まあ、その、あの初心者、ナノコちゃんみたいにこう初心者の方でもこう、うん、まあ、まず、まあ、ステートオリジンとはっていう話にね、うん、
0: お願いします。
1: お願いします。
2: はい、ニューサウスウェールズの、州代表ブルーズと、うん、クイーンズランド州の代表マルーンズによるラグビーリーグの州対抗戦で、
0: うん、
2: 全3試合であの行われる、もう本当に州のプライドをかけた戦いです。
0: へえ、3試合、
2: はい、3試合なんです。
0: うん、
2: で普通のリーグ戦とは違ってこうもう代表戦なんですね。
0: うん、
2: その州出身だったりとかその州で育った選手だけが選ばれる特別な舞台です。はい、は
0: い、すご
2: っ。はい、そうなんです。なんでレベルもかなり高くて、まあ、いわゆるこう日本でいうサッカーの日本代表戦のような、
0: うんうん、
2: まあ、その本当に何だろう、大阪府対
0: なるほど
2: 東京みたいな感じの戦い、うんうん、
0: は
2: い、のその熱量に近いのかなと思います。
0: なるほど、
2: まあ、もしかしたらそれ以上なんじゃないかなと思うんですけど、
0: うんうん、
2: こうオーストラリア中が注目して、まあ、もう試合の日になるともうパブはもう超満員で、家族も友達 もう職場もこの、うん、もう話題で持ちきりになります。
0: うん、
2: はい、しかもここはクイーンズランド州ということでね、うん、ブリスベン、
0: うん、
2: もう当然もう街はもうエンジ色のもうマルーンズムードも一色です。
0: うん、
2: はい、もうスーパーだったりとかもうショッピングセンターには応援グッズがもちろん並びますし、大人用のユニフォーム、子供用のユニフォーム、パジャマだったり、うん、もう帽子、マフラー、もう赤ちゃん用の、まあ、そおむつカバーなんて、
0: すごい、
2: 本当に、はい、本当にそうですよ。もう本当に生まれた時からマルーンズファンみたいな、
0: すごい、
2: はい、あのいわゆるね、そういう教育みたいな、
0: 本当にオリジンに、
2: はい、オリジン
0: 語りかけて
2: くる。そうです。
1: 違う州を押すことは許されないってことですか？
2: いや、そんなことはないんですよ。
1: なんか例えば
2: ちょっと白い目で見られたりとか、
1: なんか、うん、あの大阪の方で巨人押すみたいなすると、
2: は
1: い、
2: そうそう、
1: 結構叩かれるっていうか、あの、
2: ね、白い目で見られますね。
1: 白い目で見られる、
2: は
1: い、よりももっと強いかもってことですよね。それだけ地元の人採用してたら、
2: はい、
0: なるほど、
2: すごい冷めた目で見られる。
1: 厳しい。
2: はい、でこう試合当日になったら、うんうん、まあ、こう朝からユニフォーム姿でこう出勤している人なんてもう珍しくもありません。
0: へ、
2: 病院でも、学校でもカフェでも Tonight's the big game みたいな感じで会話が飛び交います。
0: そうなん
2: だ。そう、実際に私もこのユニフォームで出勤しました。
0: すごい、
1: ありなんだ、
2: はい、そう、ユニフォームで出勤して、あのブルーズ、
0: うんうんうん、
2: もちろんマルーンズですよ、
0: うん、
2: で、あのブルーズの、あの同僚と、もう、うん、

0: もう今日は勝つからねとか、負けないからねとかって、
1: うん、かわいい、
2: はい、そうこんな感じでね、うん、この、まあ、今年もね、うん、かなり熱いか感じになってて、
1: うんうん、
2: 第1戦はあのブルーズが勝って、うん、第2戦はマルーンズが勝ちました。
1: お
2: ということはもう1勝1敗ってことなんですね、
1: うんう
2: ん、なんで、第3試合気になるじゃないですか、
1: う
2: ん、全3試合ですから、
1: うん、
2: そのこの第3試合、
1: うん、
2: 来週の水曜日、はい、
1: そうなんだ、
2: はい、そ しかもねこの今年の決勝戦の舞台、うん、なんとブリスベン、
3: やばいですね、
2: はい、ブリスベン、マルーンズのホームです。
1: あら、
3: はい、絶対勝ってほしいやつですね、
2: はい、もうこれはねもう地元民として盛り上がないわけがないです。
1: 確かに
2: 街のもう空気もちょっとピリピリってしてます、はい、もう至るとこで Who are you Bucky? みたいなどっち応援してるってこう問うのがねもう定番トークです。
1: はい、そうなんですね。
2: でさっき奈々子ちゃんが言ったようにこうクイーンズランドに住んでるからって言って、うん、まあ、絶対マルーンズのまあね、じゃないといけないっていうわけではないんですね、
1: うん、
2: まあ、ニューサウスウェースならこのブルーズは もちろん OK、
1: うんうん、
2: でもやっぱりこう地元に住んでると、まあ、自然とねマルーンズ推しになってるかなと思います、
1: うん、
2: こっちのバスでもこう行き先がこう書いてあるんですけど上の方にね、
1: うんうん、
2: もうゴーマルーンズってあの表示されたり、するんで もし見かけたらラッキーです。
1: 確かに、はい、確かに見たい。
2: もう地元愛がかなり強いなと思います、
1: うん、
2: でそしてねこのステイトウォーリーに面白いのがねこのニックネームですね、
1: うん、
2: ブルーこう罵る時に使うんですけど、
1: うん、
2: このブルーズはコクロジズ、うん、ゴキブリ、でマルーンズ
3: 結構な悪口
2: マルーンズはケイントーズって言って、まあ、引き返る、
1: う
2: ん、あかなりねあのひどい名前なんですけどちゃんと歴史があります、
1: うん、
2: はい、ブルーズあります、はい、あのただただ普通にゴキブリだって言ってるんじゃなくて、
1: うんうん、
2: まあ、そのブルーズのゴキブリっていうのは、うん、その昔クイーンズランド側のコーチがそのテレビ越しに見たニューサウスウェールズ その選手の姿を見て、あのアンテナゴキブリみたいだって言ったことが始まりだそうです。
1: すっごい悪口
2: 本当にあの罵る時に、
1: は
2: い、一方このマルーンズのケイントッツっていうのは、うん、がっしりとした、体格とエンジっぽい見た目から、
1: うん、
2: ブサイクだみたいな感じの、
1: うん、
2: はい、でもこの引き換えるね、実際はクイーンズランドで結構割と厄介な外来種で、まあでも今はね完全にあのマルーンズの象徴になってるんですけど、
1: うんうん、
2: このキャラクター普通にグッズになってますね。はい、
3: 確かにゴキブリはキャラクターにできないけどカエルはギリできますもんね。
2: そう、あ、うん、ゴキブリも多分キャラクターにちゃんとなってると思います。確か。
1: そうなんだ、
3: 面白いですね、
2: は
3: い、
2: うん、そうイヤリングだったりとか、
1: イヤリング、
2: はい、とかあのネックレスになってたりとか、
1: はい、そっち方面なんだ、
2: はい、そっち方面であ
3: の、
2: はい、そうなんです。でもねこのね試合、まあ、見たいってやっぱり思うと思うんですけど、
1: うん、
2: す全然ルールが分からなくても楽しめます。
1: うん、
2: まあ、分からなくても周りがちゃんと教えてくれます。
3: あ、本当ですか、
1: うん、助かる。
2: ポカーンってしてたらへーこれがねあれがねとかパブに行ったらみんな同じ方向で大画面見てて、
1: うん、
2: もう本当に日本のそのワールドカップの日本代表戦をこうスポーツバーでね、日本でいうね、うん、見る感じです、
1: うんうんうん、
2: トライが決まればもう大歓声、リプレイでまた大歓声、
1: うんうん、
2: 別角度 の、まあ、の際何その、リプレイで大歓声みたいな、
1: うん、
2: でトライと出てまたイエーイみたいな、
1: うんうん、
2: イエスカモンみたいな、
1: うんうん、
2: 出せっていう風にこう知らない人同士でもこうハイタッチしたりこの一体感がすごいんですね、
1: うん、
2: そう、私も一回だけステイトオリジンの試合見に行ったことあるんですけど、うん、本当にもうなんかふわーっていう、 こう熱気がすごくって、そんな時も全然あのルールもわからないかったんですけど、
1: うん、
2: その時勝って、
1: うん、
2: もう「いやー!」みたいな、こう知らない人と本当にハイタッチしたりとか、うん、もう乾杯みたいな感じで、もうそう一体感が本当にすごいです。
1: あ、いいですね、
2: はい、うん、でこの全てが決まる最終戦がねブリスベンで開催されるんでね、街全体ももうすでに盛り上がってます、
1: うん、
2: ですのでね、もう一度もこうステイトオリジン見たことがない人だったり、うん、奈々子ちゃんみたいにラグビーのルールがよくわからない人も、もうみんな、
1: うんうん、
2: ぜひ来週、水曜日パブだったりカジノとかだったり行ってみてください、
1: はい
3: はい、
2: このオーストラリアらしい熱気とこの地元の本気を感じられると思います。
1: あ、素晴らしい、
2: はい、そう、応援するときなんて言ったらいいのかわかんないっていう人いると思うんですけど、
1: うん、
2: 普通にシンプルにGo Maroons って、
1: うんうんうん、
2: これだけ覚えてればもう OK、
1: わかりました、
2: OK です、
3: うんうんうん、
2: はい、 こう来週水曜日ブリスベン決戦、果たしてマルーンズがホームで勝ち切るのか、うん、それともブルーズが王座を奪い返すのか大注目となっております。
1: 楽しみ。
3: 熱いですね。
2: はい、はい、
1: 素晴らしい、
2: はい、ということで以上ペコの、ステートボーリジン特集でした。
1: お見事、
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ぜひ行ってみてください、
3: はいはい、せっかく勉強したので行こうかな、
2: ね、ぜひ
1: ぜひ、ねね、あのそう行ってみたくなった。
2: 本当にゴールドコーストだったら特にやっぱり 週境なんで、
1: うんうん、
2: あのバチバチがもっとすごいです。
1: あ、交わってて
2: そう、あのやっぱりニューサウスウェールズの方からもあの仕事で来る人とかもいるんで、やっぱそっち出身の人がこっちあのゴールドコーストで住んでるっていう人もいるんで、うんうんうん、そのバチバチ青 あの確率が結構高いですね。
1: そうなんだ。
2: そう本当に熱いです。
1: うん、ありがとうございます。はい、来週水曜日、
2: 来週水曜日、はい、楽しみにしてください。
1: はい、はい、したいと思います。ありがとうございます。
2: はい、
1: はい、それでは本日の4曲目、今夜最後にお届けするのはクイーンの We Are The Champions です。この曲はフレディ・マーキュリーがサッカーの試合からインスピレーションを得て作詞作曲し、うん、スポーツの試合やスタジアムでの観客との、まあ、まさに一体感ですね、さっきも話題に出ましたが、
3: うんうんうん、
1: を強く意識して作られています。で、その狙い通り今ではワールドカップやオリンピックなど世界中のもうあらゆるスポーツの大会でこう勝者を称える成果としてもう定着しましたよね。
2: そうですね。
1: はい。で、まあ、スポーツのシーンではもちろんなんですけど、1985年に開催されたチャリティーコンサートライブエイドでもこう会場と一体となった圧巻のパフォーマンスを披露したことでも有名な曲です。ちょっとあの YouTube でも見れるので、もしあの見たことない方いたらぜひ、私もさっき見てきたんですけどすごかったです。はい、では最後のこの1曲、すべてのアスリートと日々挑戦を続ける皆さんへ、クイーンで We Are The Champions。

0: ここからは明日の天気を奈々子がお届けします。7月1日のブリスベンの天気は、日中は晴れ間が広がり、最高気温22度、最低気温14度の予報です。降水確率は 10% と低く、雨の心配はほとんどありません。日中は暖かく過ごしやすいですが、朝晩は冷え込むため調節しやすい服装がおすすめです。続いてゴールドコースト地方です。こちらも日中は晴れ間が広がり、最高気温22度、最低気温14度と過ごしやすい穏やかな冬の天気となる予報です。降水確率は 0% から 10%、風も弱く快適な1日が見込まれています。最低気温は14度まで下がるのでひんやりとしますので、フリースやパーカーなど羽織れる上着があると便利です。そしてサンシャインコースト地方です。最高気温は23度、最低気温は12度と快晴の素晴らしいお天気になる予報です。ゴールドコーストと同様にとても過ごしやすい一日となります。全体的に安定した晴れの日が続きそうです。紫外線の強さを示す UV アラートはブリスベン、ゴールドコースト、サンシャインコーストいずれも4前後の予想で中程度のレベルとなっています。冬の時期は気温も下がるので油断しがちですが、年間を通じて紫外線が強いため日焼け止めクリームなどの対策もお忘れなく。で、先ほどイベント情報で私とペコさんが来るんじゃないかって予想してたのは、ゴールドマラソンのお話です。今週はゴールドコーストマラソンが開催されますので、日中は20度も超えてくるので、出場をする方も応援する方も水分補給と日焼け対策をしっかりと行いましょう。明日の天気予報を奈々子がお伝えしました。
1: 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM。
2: ブリスベンカンガルーポイントからお届けしていますジャパンウェーブ 98.1FM。 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。ここでジャパンウェーブの紹介とご案内です。4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。
0: 今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時からの60分番組となっております。ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けします。月々のテーマに合わせたコンテンツ、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1、第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークをお楽しみいただけます。
3: そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中しています。ブロードキャスター、ミキサーは番組の生放送及び収録を行います。また、裏方のお仕事として、ブリスベンを中心とした地域の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿作成などを行います。リスナーさんが求めるラジオも目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは、私たちの Facebook、Instagram、4EBJAPAN98.1FM、もしくは E メールアドレス 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。
2: はい、
3: はい、
2: あっという間にエンディングのお時間になりました。
3: はい、はい、そうですね、
2: ありがとうございました。
3: あっという間でした。
0: あっという間ですね。2回に目にもなると慣れますね。
2: え、本当ですか？
0: 余裕をかましてみた。
3: カホさんは おーみたいな、
2: おー
3: って、
2: はい、MC ね、前回ね、ななこちゃんが MC やってくれて、
0: そうですね、
2: 今回私が MC やらせていただいて、
0: うん、まね、今日私キョトンとしとくだけで終わったので
3: 別にスポーツわかんないから
2: 確かに、でも新しいことをね、うんうん、いっぱい知れて、
0: あ、そうですね、
2: ね、
0: うんうんうん、
2: 確かに私もステートオブオリジンとかはやっぱ、うん、なんか聞いたことはあるけど全然知らなかったし、うん、なんかその悪口の話とかも、は
3: い、の知り合いのね、
2: 知れたの、あそこの知り合いの話とかも知れたのでね、なんかより深くこう楽しめそうだなと思いました、
0: うんうんうん、
2: あ、で試合の時間さっき調べたんですけど、
3: はいはい、
2: 8時5分
0: から夜8時5分
4: から、はい、夜8時5分から見てもらうので、うんうんね、みんな起きてますよね。
0: あ、もちろん
4: 、もちろん
0: もちろんもちろん
4: 起きてると思うので、はい、うんうん、ぜひ楽しみたいですね。ステートオリジンもね、はい、
3: 多分人めちゃくちゃ多いんで、
0: うんうん、
3: あの交通だったりとか気をつけて、
4: ね、確かに
3: 試合に行く方々はパブとかでもね、やっぱり
4: 確かに
3: すごいいっぱい人がいると思ってね。
0: うん、
4: でもブリスベンのスタジアム、
3: はい、そうですね、
4: やる
3: サンコープスタジアムで、
4: サンコープスタジアム、
0: は
4: い、なんか聞いたことあるな。
3: あのちょっとだけ北の方にあります。
4: うん、なるほど。
3: あのテイラー・スウィフトもの コンサートとか、確かエド・シーランのコンサートもあっちの方だったと思います。
0: はい、大きいスタジアムがあるんですね。
3: はい、
0: うーん、
3: なんでそこで、あの毎度のことを行われます。
4: なるほど。なんか行ってる知り合いの人とかいますか？さすがに行きはそこまで熱狂な人はいない。
3: その
4: スタジアムまで行って応援するみたいな人、
3: 多分いると思いますよ。
4: そうなんだ。やっぱすごい愛が強い。
3: 愛が強い、
4: うん、でもオーストラリア本当になんか自国愛だったりとか自分の地域に対する愛情みたいなのってすごい強いですよね。
3: うんうんうん、クイーンズランドとか多分特にそうなんじゃないのかなって思います。
4: なるほど。クイーンズランドは特に、
3: うん、地域柄、私の感覚ですけど、
4: うんうん、この前 のオーストラリア戦、前回のオーストラリア戦の時も、
0: うん、
4: なんかめっちゃオーストラリア あの黄色のユニフォーム、サッカーのあれ着て、
3: うん、ゴールドなんです。
4: あ、ゴールド、あ、はい、失礼いたしました。ゴールドのユニフォーム、はい、そう着てる人がいるなって思ったら、あ、今日オーストラリアの試合なのかみたいな感じ で、
0: うんうん、
4: もう見てわかる盛り上がりだなっていう風に感じました。
0: うんうんうん、
4: すごいね、みんな好きなんだなっていう感
3: じ。そう、なんかビデオとかでもなんか、うん、まあ、アメリカでのそのなんかあのマーチングっていうか、
4: うんうん、
3: あのカンガルーとか、
4: うんうんうん、
3: なんかユニフォームを着て、
4: うんうん、
3: あの練り歩くみたいな、
4: うんうん、
3: 動画が回ってきたりして、ラグビーにしか興味が、ね、ないのかと思ってたら意外と、うん、なんかサッカーも興味あるんだって、
4: そこまで行って
3: そう
4: カンガルーになって、
3: なってってか
0: カンガルーになって
3: バルーンみたいな
4: あ
0: と
3: 思って、そうそうそうそう、
4: なるほどなるほど、
3: すごいなんかあサッカー人口増えそうだなって、
0: うん、確かに人多いですもんね。
3: うん、本当に。
4: でもなんかたまに散歩とかしてるとなんかちびっこがすごいサッカークラブみたいな感じでなんかすごい公園広いじゃないですか、オーストラリアって。
3: そうそうそうそう、
4: なんかすごいサッカー練習してるんでなんかここからまた強くなるんだなみたいな感じで誰目線みたいな感じで
3: 本当にね
4: しています。
3: 確かに、
4: うん、
3: サッカーね、私別にうん、スポーツ自体そこまでなんかあんまり興味ない人だったから、
0: なるほどなるほど、うん、私はそのスポーツはやるの好きなんですけど、うん、それこそそのサッカーとか野球みたいなメジャーなところをやってこなかったのであんまりこう馴染みなくて、
4: うんうん、
0: テニスと剣道と水泳だったので、
4: うん、なん
0: か個人競技しかやって
4: きて、確かに確かに、
0: 団体
3: チーム戦は、
0: そうチーム戦ちょっと苦手で私、うん、ちょっとそうそうそう、あのやるのも苦手、うん、苦手というかあの個人でやる方が好きだから、ちょっと性格の問題かもしれないけど、まあそうそうそう、
3: まあまあまあまあまあ、
0: そうそうそう、サッカーとか野球はやっぱりあのルールも結構、
4: うん、
0: ちゃんと分かってるかっていうと分かってない、
4: うん、
0: サッカーはゴール決めたら分かりやすいけど、
3: 確かに
0: 野球何でファールで何が合うとか分からないみたいな、
4: うん、野球はねまだまだ確かに奥深いですね、
0: う
4: ん、
0: そうみたいな感じでちょっと、う
4: ん、でもテニスもね全豪オープンが、
0: うん、
4: 今年はもう
3: 終わりましたね、
4: うんうん、あれは年1、
3: うん、5月、うん、
4: あ5月なんだ、
3: 多分忘れた、
4: うん、
3: 3月かそこら辺、
0: うんうん、なんかありますね、
4: うん、あれれ
0: いやテニスも私あのソフトテニスなので公式じゃないんですよ。
4: 違うんですね、公式と軟式、
0: う
4: ん
0: う
4: ん、
0: そう、それがちょっと違うのでって感じです、
4: うん、なるほど、
0: はい、
4: ありがとうございます、
0: はい、
4: ではあのそんな3人でスポーツについて今日はお送りしてまいりました、
0: はい、素人が人に混ざっておりましたが、
4: はい、ありがとうございます、
3: はい、
4: ではあのそろそろお時間となりましたので本日はカホと
0: ナナコと
3: ペコでお送りしました。
4: では皆さん良い夜をお過ごしください、
3: はい、
4: それでは皆さんせーの
3: さようなら。